0: morgen. Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: God morgen, Ellen.
3: Hallo.
2: Og god morgen også til produsent Niklas von Schindlo.
4: God morgen. Visste dere at man kan spå sin egen fremtid?
3: Oi, ja.
2: Dette er jo sånn, har jo sånn middelstrua på.
4: Du har middelstrua, det er ikke noe sånn, du skal ikke se på streken i hånda eller noe sånt. Det er ikke noe sånn tull. Nei. Dette er ordentlige greier. En ny

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: I går hjalp jeg venninnen min med å skru møbler, og det har inspirert til dagen topp tre. Topp tre irriterende ting når du skal skru møbler.
2: Åh, bare en topp tre-liste, den kunne jo vært mye lenger.
1: Ja, men jeg har tre ganske gode punkter her. Jeg tenker at vi starter med det tredje mest irriterende da. Og det er manualer som det er umulig å lese. Jeg må bare si, jeg begynner å skjønne hvorfor folk ikke gidder å bruke manualen. Fordi, unnskyld meg, det står sånn A, B, C, D, og så er spiker I inn der og A inn der. Og så er alle tegningene er tegnet oppå hverandre, og så plutselig står det en pil inn med noe greier. Ja. Jeg skjønner ikke hva denne manualen betyr.
2: Skal du ha den venstre stilt, blad til side 14, skal du ha den midtstilt, blad til side 19, og hoppe over dette punktet?
1: Ja. Jeg skjønte ingenting. Og så er det også kommet deler som er nevnt i manualen som du ikke skal bruke til noe.
2: Ja.
1: Som ikke er. Det bare er. Det bare var pakka med. Og det bringer meg til andreplassen. Går til all plast og papp som møblene alltid er pakket inn i. Altså, unnskyld meg. Ikke bare er møblene delt i 10.000 forskjellige deler, men selv skruen er pakket inn i et eget lite papir. Jeg må bare si.
2: Det er fantastisk.
1: Selv skruen. Ja. En og en skrue. Det er helt fascinerende. Og så er det jo førsteplassen og det mest irriterende og det jeg har mest vondt av i dag. Det er når du må skru ting for hånd med stjerneskru, fordi det er sånne små hull ting skal skrues inn i, hvor det ikke er plass til drillen. Det er det mest irriterende, faktisk.
2: Å skru med skrutrekket, det er det mest
1: skru
2: irriterende.
1: Skru for hånd er det mest irriterende jeg vet om. Jeg har så mye sår på hendene i dag. Jeg har montert en seng i går. Jeg har så mye sår overalt, fordi jeg har skrudd for hånd, og jeg er støl der jeg ikke skulle tro at man kunne bli støl i deler av armene.
2: Er vi i grenselandet for et lite luksusproblem her da, eller? At du er et støl og har skrudd med manuell skrutrekker?
1: Jeg har i hvert fall skrudd selv, da.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hvem det som bytter ut bryllup med baby?
1: Skal jeg svare med en gang?
2: Nei, du kan ikke. Jeg kan forklare hva som skjer her først.
1: Okay.
2: Vi skal ha ukas kjendiskviss. Sammenfaller ofte med at Se og Hør kommer i postkassa vår. Så tar jeg da noen overskrifter, leser for deg, og så skal du gjette hvilke kjendiser og hvilke saker det er snakk om, Ellen.
1: Absolutt.
2: Bytter altså ut bryllup med baby.
1: Jeg tror det er Malene Stavrum.
2: Det er det ikke.
1: Hæ?
2: Nå plinger vår produsent Niklas i bjella her.
3: Jeg vil også være med å gjette. Ja. Er det Lars Berrum, komikeren, har ventet sitt andre barn?
2: Nei.
1: Men han har jo giftet seg.
3: Han giftet seg
2: i fjor. Det er det heller ikke.
3: Hva med Emma Steinbakken?
2: Det er ikke helt
1: sikkert. Nei, for hun skal ikke ha baby.
3: Hun skal ikke ha baby.
2: Det er ikke helt sikkert at det kommer til å skje heller, at det er sant.
1: Hæ?
2: For det er klarsynte Anne-Marie som har blitt intervjuet av Se og Hør. Hun har tatt fram tarotkortene sine.
1: Det er så teit, det er ikke en kjendis engang. Hvordan
2: inn
1: i søren skal vi
2: gjette
1: på noen som
2: ikke... Hun sier i tarotkortene at Tone Damli og Markus har planer om å gifte seg, men hun tror de kommer til å bytte ut bryllupet med en baby i stedet.
3: I all verden.
2: Ja.
1: Altså, jeg gidder ikke å forholde meg til det. Det er stryk i spørsmål.
2: Selger mikrohuset. Et hjem for oss, et hjem for deg.
1: Okay.
3: Hva er Kim Kolstad?
2: Nei, nå har Niklas meldt seg på her.
3: Ja, hvis det er mot en Cæsar.
1: Jeg vet ikke hvem som bor i et mikrohus, ja.
2: Men det er en av oss som skal selge det, og tror at det kan bli et hjem for deg.
3: Er det Henriette Lien?
2: Det er Henriette Lien.
1: Hvem er Henriette Lien?
3: Det er hun som spilte Ninni i Hotel Cæsar på 90-tallet.
1: En av de som er med på Farmen Kjendis nå.
2: Som er med på Farmen Kjendis, ja. Og som har kjøpt et mikrohus, men som hun aldri bruker, og som hun nå skal selge, og tenker at det kan bli et hjem for deg.
1: Gratulerer.
2: Ok, siste av dagens overskrifter, det er bekrefter glad nyhet. Så er det bildet av en kjendis med to tomler opp i været.
1: Altså, det er ikke alltid så lett disse kjendisnyhetene, for det kunne vært hvem som helst. Jan Thomas pleier å bekrefte ting.
2: Nei.
1: Halvor Bakke bekrefter ting.
2: Men glad nyhet, to tomler opp.
3: Ja. Er det graviditet?
2: Ja, er vi prinsess på graviditet?
1: Malene Stavrum.
2: Nei.
3: Lars Berrum.
2: Ja. Ja. Det er bare å gjenta det samme svaret mange nok ganger, og så blir det riktig til slutt, Lars Berrum.
1: Ble dette på en måte en konkurranse, så Niklas vant quizen i dag?
3: Jeg vant!
2: Lars Berrum vant. Han og kona venter sitt andre barn sammen, bekrefter komikeren.
1: Jeg vet ikke om det er en seier, altså.
3: Hva sier du?
2: Jeg har to barn.
1: Jeg har hørt, i det blir to hjemme, så blir det kaos.
2: Jeg har to barn, det er definitivt en seier.
1: Var det ikke litt kaos når de var små?
2: Nei, det var bare en seier.
1: Jeg snakker på vegne av mine venner, de synes det er litt kaos.
2: Jeg husker det, nå 20 år etterpå, som at det bare var kos.

Takk som hører på. Mitt navn er Harald Thune. Jeg blir med deg frem til 12 og håper at du har en nydelig dag. Om en kanskje ikke så nydelig som den som nå skal beskrives, men om du likevel har det, så er det så vel unnt. Luke Combs er her med Days Like These.

0: Det ikke så alt for lenge siden at Guro Trinterud fikk besøk I studio av stjerneskuddet Tobias Steen, og hun lurte litt på hvilke artister han selv hører på.
1: Jason Isbell, Watch House. Det siste hadde vært nye albumet til Noah Kahn. Ikke så dumt da, altså. Parker McCollum, Gregory Al Isakov, og George Strait, og Alan Jackson, og... Odny, herregud. Odny.
2: Det godt spennende, altså, på artistene
1: dine. Det da.
2: Så du liksom fra liksom det gode gamle erke-country med Alan Jackson til ja. Liksom nye, nye ting.
1: Ja, ja. Egentlig.
2: Hvordan var musikken hjemme hos deg da du var liten, da?
1: Det var mye country. Pappa spilte mye country, da. Sant? Så han kunne ikke ja, gå vekk fra det. Så mamma spilte mye Carola og Vamp, sant? Det jo... Ja, det bra spennende der også.
2: Du har sunget Fångat av en stormvind mye I bilen.
1: Ja, helt sikkert da.
2: Ja. Ja. Men hvordan det når du hører, altså sånn sitter og hører på musikk og på radio og sånne ting selv, du en sånn som synger med I bilen?
1: Ja, hvis jeg alene, altså. Mm. Jeg liker ikke å synge når det andre folk. Nei.
2: Det blir for det er jobb.
1: Ja, men sånn, det blir et jobb, og så skal de frem med en telefon og filmer og ja. Synger. Nei, det går bra.

Brad Paisley, han har mange fans i Norge, så det det ingen tvil om. Holdt jo konsert nettopp i både Ålesund og Hamar. Og han har jo også vært ute med ny musikk denne uka her. I går så slapp han låta Out of the Picture, og hvis ikke du har fått med deg helt ennå, så høres den altså sånn her ut.